0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Zi decisivă astăzi pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Votul de investitură pentru executivul propus de el se dă în plenul reunit de la ora 13. Programul de guvernare depus prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la investire, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din PIB, precum și publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat oficial că nu îl vor vota, așa că teoretic sunt puține șanse ca acesta să treacă. Ministrul Mediului acuză că autoritățile din Ilfov au exclus Direcția de Mediu din Capitală din grupul de lucru care investighează arderile de la Sintești. Diana Buzoianu spune că excluderea instituției care gestionează toate datele de la stația de monitorizare a calității aerului din Sintești înseamnă acoperirea mafiei arderilor ilegale. Buzoianu ceruse declararea stării de alertă din cauza situației din această localitate. Patrule în sectorul 4 pentru a descuraja consumul de droguri. Primarul Daniel Băluț a declarat că sistemul va fi implementat în colaborare cu Poliția Națională, DIICOT, și cu Poliția Locală. În prezent este căutat personal pentru această structură. În plus, până la sfârșitul anului vor fi montate încă 300 de camere video pe străzi. Numărul acestora a urcat astfel la 1000. Aproape 36.000 de crescători de bovine și porcine din toată țara au cerut ajutor de stat în contextul creșterii prețurilor la combustibil și la îngrășăminte, anunță APIA. Majoritatea solicitărilor au fost pentru sectorul bovin, peste 35.000 de cereri. În sectorul suin au fost depuse 234. Întreprinderile eligibile vor primi granturi de cel mult 50.000 de euro. Amintim, Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat pentru România în valoare de 11 milioane de euro pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. România a crescut investițiile în educație, însă acestea se mențin sub media țărilor OCDE. Un raport al organizației arată diferențe enorme de finanțare. Cu amănunte Alexandrei.
1: Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică ia în calcul deopotrivă fondurile publice și private. Sumele alocate din fonduri publice pentru educația unui copil sunt la mai puțin de jumătate comparativ cu media din țările organizației. În 2023, pentru un copil de școală primară se cheltuiau aproape 3.800 de dolari pe an în România și aproape 13.000 la nivelul OCDE. La gimnaziu se alocau în România în jur de 8.600 de dolari, iar media OCDE era de peste 14.000. Aproape 90% din cheltuielile instituțiilor de învățământ primar românești sunt alocate salariilor, comparativ cu o medie de 79% în țările organizației.
0: Alexandrei. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 17 și 25 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

25.000 de localuri s-au închis în ultimii 6 ani. De ce oare dispar barurile acolo unde espresso-ul e gustos? Vă povestesc îndată și am o știre care zice așa: 30 de minute avem nevoie pentru a ne schimba creierul. E un obicei pe care, dacă îl practicăm zilnic sau măcar de două ori pe săptămână, poate ajuta să avem un risc mai mic de declin cognitiv și demență. E despre citit. Revin în Magic Morning cu toate știrile, toate veștile bune. Bună dimineața!

ați venit. Se pare că din ce în ce mai multe localuri, baruri din Italia se închid, mai ales cele de cartier. O mare problemă, scrie Corriere de la Sera. Dispariția a zeci de mii de baruri în fiecare perioadă, decadă, înseamnă și dispariția unor locuri de muncă. Se distrug centre comunitare. Asta schimbă viețile oamenilor de zi cu zi. Statisticile arată că aproape 25 de mii de localuri s-au închis în ultimii 6 ani. Asta înseamnă cam 11 baruri în fiecare zi. Fenomenul afectează orașele mari, dar mai ales localitățile mici. Sunt pierderi economice estimate la 7,2 miliarde de euro. Din punct de vedere social, experții avertizează că atunci când se închid barurile, localurile de cartier, de fapt, dispare ideea de comunitate. Culmea, fenomenul se produce deși numărul turiștilor și, desigur, veniturile din turism au crescut exponențial în Italia. Citiți articolul, vă salut dacă ascultați Magic FM de acolo, din peninsulă. Vă aștept aici cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. În 1791, în ultima zi de septembrie, avea loc premiera Flautului Fermecat. Opera lui Wolfgang Amadeus Mozart este în două acte și e ultima compusă de Mozart, pe un libret scris în limba germană. Premiera absolută a avut loc la Burgtheater din Viena pe 30 septembrie în 1791. Povestea este și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Prima extracție de dinți fără durere.

0: în 1954. James Dean, sex simbolul anilor 50, murea într-un accident de mașină la doar 24 de ani. Știți deja, e recunoscută vârsta asta, pentru că mulți, din păcate, au plecat prea devreme din muzică. Și aici, în zona asta, sunt foarte multe lucruri interesante. O să ascultăm The Beatles, pentru că în 1964 continuau să înregistreze în Abbey Road al patrulea album Beatles for Sale. Hai să-i ascultăm aici cu Let It Be. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

0: își vă spun tot timpul, faceți sport și citiți. Cititul de plăcere este asociat cu un risc mai mic de declin cognitiv la vârsta adultă, zice o nouă analiză publicată de Psychological Medicine. Cercetătorii au analizat prin sondaje studii pe termen lung, cercetări de imagistică cerebrală și tot felul de date din biobancuri pentru a afla rolul lecturii de plăcere. Analiza nu e un experiment nou, ci identifică domeniile în care dovezile sunt solide. Un studiu pe termen lung a urmărit adulți de peste 50 de ani care citeau săptămânal. Aceștia au avut risc de declin cognitiv minimal. Rezultatul s-a menținut și în următorul deceniu, adică la peste 60, indiferent de nivelul de educație. Cercetările arată că cititul regulat la vârsta matură și bătrânețe vine în pachet cu un risc mai mic de demență. Peste 6.000 de adulți citeau 30 de minute de două ori pe săptămână. Au gestionat mai bine stresul, iar lectura le-a dat o stare de bine. Citiți dacă puteți. Și dacă nu puteți, măcar puneți-vă un reminder. 10 pagini în fiecare zi, 30 de minute de două ori pe săptămână. E extraordinar pentru creier. Și nu numai. Până dimineața, revin și cu alte știri îndată.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră

De ce exist? Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fie red, red wine, ci brown, brown coffee. Fiecare cu genul lui sau ei. Bună dimineața, au fost UB40 aici. 11 grade în capitală. Un grad în munți. E ultima zi de septembrie. Vă aștept în Magic Morning să vă povestesc despre toate lucrurile altfel. E o zi interesantă și din punct de vedere astral. Înțeleg că se întâmplă tot felul de lucruri. Apropo, de văzut interviul de pe pagina mea de YouTube Magic Life, se va vorbi mult despre cum e toamna asta din punct de vedere astronomic. Bogată. Retrogradează Venus. Ce înseamnă? O să aflați mai multe astăzi, de la ora 19, o nouă invitată. Da, până una alta. Să vă spun despre ce lucruri minunate puteți citi în toate site-urile. Dacă sunteți convinși că dacă mâncați noaptea sau de la zahăr și de la pâine vă îngrășați, vin niște nutriționiști să demonteze niște mituri. Cu unele dintre ele, poate că sunteți de acord. La altele, sigur nu v-ați gândit. Știți câte cuvinte știe un cățel? Mult mai multe decât se așteptau cercetătorii. Celine Dion a apărut la săptămâna modei de la Paris și a surprins pe toată lumea. Și după 50 de ani, fabulosul Stevie Wonder lansează 4 piese care n-au mai fost auzite până acum, deși ele

zi de mult. Vă spun mai multe îndată. Aici e Magic Morning. Share imediat. La anul, în mai, va împlini 80 de ani. E inegalabilă, incredibilă. O ascultăm cu Believe și ne pregătim pentru cele mai importante știri ale dimineții.

0: dimineața în Magic Morning avem cele mai importante știri, cum v-ați obișnuit, vi le prezintă Cristin Vucur.
1: Bună dimineața! Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă și omul de afaceri Ionel Rusen, principal complice în dosar, a primit arest preventiv. Georgescu și Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1 milion de euro. Zi decisivă astăzi pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan. Votul de învestire pentru executivul propus de el se dă în plenul reunit al Parlamentului de la 13. Programul de guvernare depus prevede o rectificare bugetară în 30 de zile de la învestire, fără creșterea deficitului peste ținta de 6,2% din PIB, precum și publicarea bugetului pentru anul următor până la 30 noiembrie. Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au anunțat oficial că nu-l vor vota, așa că teoretic sunt puține șanse ca acesta să treacă. Mesaj de la președintele Nicu Șordan înaintea votului din Parlament pentru guvern. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, spune șeful statului.
2: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară.
1: Nicu Șordan. Activiștii pentru mediu îi cer președintelui convocarea CSAT în cazul incendiului din Parcul Național Domogled, Valea Cernei. Aceștia acuză autoritățile că nu au cerut ajutor european în condițiile în care sute de hectare de teren în zona Băile Herculane ard de mai bine de o lună. Are detalii Luiza Cârgan.
3: Incendiul a fost semnalat prima dată pe 9 august și s-a extins în prezent pe circa 400 de hectare. În zonă au intervenit peste 280 de pompieri și au avut loc misiuni cu elicoptere de stingere. Alte două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al MEAI au mai intervenit ieri în zonă. Autoritățile spun însă că seceta prelungită care a uscat vegetația favorizează arderea. Activiștii pentru mediu critică modul în care statul gestionează incendiul și cer IGSU să explice de ce nu au fost solicitate resurse europene suplimentare, în condițiile în care intervențiile sunt îngreunate de terenul abrupt și lipsa precipitațiilor. IGSU a transmis că ar fi vorba de două incendii separate care au izbucnit în această vară în aceeași zonă, primul fiind stins după două săptămâni.
1: Luiza Cârgan. Morecast anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, doar prin sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața e și despre credință, dar și despre îmbrățișări. O cetățeană de 56 de ani din Germania e virală deja pe toate site-urile de socializare, pe toate aplicațiile. Femeia, pentru 80 de euro, se oferă să te îmbrățișeze tot timpul când ai nevoie. Este în timpul ei activ, dacă pot să-i spun așa, lucrează pentru o primărie, adică e încă activă la nivel profesional, dar Anette Wolf, pentru 80 de euro, o ședință de o oră îi îmbrățișează pe oameni. În timpul zilei ea lucrează în administrație, iar apoi devine pușlerin, adică profesionistă în îmbrățișări. A urmat o pregătire specială, potrivit publicației germane Bild, 30 de oameni așteaptă pe listă să fie îmbrățișați. Din ce în ce mai mulți oameni au nevoie de atingere umană, stau prea mult în fața unor terminale sau lucrează prea mult cu aparatele. Foarte tare mi se pare. Bună dimineața! Uite, vă propun să vă îmbrățișați unii pe alții ca să nu plătiți sumele astea halucinante. Urmează Noaptea Albă a Galeriilor. De vineri până duminică, 19 orașe, 210 spații. E o sărbătoare pentru iubitorii de artă. Vă spun mai multe îndată și tot îndată. Câinii pot reacționa incredibil la cuvinte scurte precum plimbare, mâncare, afară. Dar avem o cercetare care spune că, de fapt, ei înțeleg mult mai multe. Vă spun îndată, proprietar de căței, bună dimineața! Și de pisici, de ce nu? Strangers in the Night.

nicio zonă a țării. Poate că se acoperă ușor cerul, dar pe cel puțin în sud 23-24 de grade sunt așteptate astăzi. Cerul rămâne senin și înțeleg că așa va fi și astăzi și mâine, chiar dacă apar câțiva nori. Apropo de Have You Ever Seen the Rain? Bună dimineața! Dacă ești la cafea, să știi că băutorii de cafea au un creier mai activ. Nu pentru că e despre cofeină, ci despre activitatea microorganismelor din intestin. Arată un nou studiu preluat de pe Science Daily, de site-urile de la noi. Atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată, au fost asociate cu niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate. Consumul acestor tipuri de cafea a produs modificări măsurabile ale bacteriilor intestinale și metaboliților. Cercetarea sugerează că, da, băutorul de cafea are o activitate a microorganismelor din intestin mai bună. E de citit. Articolul ăsta e tradus și la noi, pregătesc inegalabilii. Un britanic ce reușea să-și ducă un cântec direct pe locul întâi în 1986, care și-a numit trupa după culoarea părului lui. Hai că-ți spun mai multe îndată. Aici e Magic Morning. Bună dimineața, 7:16.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% chiar.

Kid, până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

prieteni dragi, bună dimineața! Pe una din paginile mele preferate de muzică se scrie că în 1995 inegalabilii de astăzi reușeau să fie în topul din Marea Britanie cu un cântec care a intrat direct acolo, adică pe locul întâi. Inegalabilii sunt o trupă, dar numele vine de la culoarea părului lui Mick Hucknall, cel care este solistul vocal. S-au adunat împreună sub denumirea E, și aici te aștept pe tine să-mi spui în direct la radio cum se numesc toți oamenii ăștia împreună. Așadar, s-au adunat în 1985 într-un studio din Manchester. În același an au lansat Picture Book și mai târziu albumul Time. Acest album și Stars sunt printre cele mai bine vândute albume din istoria muzicii în Marea Britanie. De-a lungul anilor, Mick Hucknall și colegii lui au lansat 18 cântece, 9 din ele au ajuns în top 10. Angel, The Air That I Breathe, Sunrise, Fairground, Holding Back the Years, If You Don't Know Me By Now, ce piesă frumoasă! Hai să o ascultăm aici în Magic Morning. Cine sunt oamenii ăștia care au început ca Frantic Elevators, așa se numeau, cântau punk la începutul carierei. Apoi au lăsat-o mai încet, mai moale, cum spunem noi românii. Mick Hucknall este zilele astea în turneu în Spania, cu trupa inegalabilă. Îi ascultăm aici în Magic Morning. Dacă știi cum se numesc, împreună vă aștept cu un pachet de cărți. Baftă!

0: împlinit 66 de ani, e în turneu prin Spania. Era sau va fi la Palma de Mallorca. Cine sunt ei împreună? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Adriana Dumitrescu, mă numesc din Pitești.
0: Ce faceți, Adriana?
1: Tocmai am parcat, că mă duc la muncă.
0: Așa, bine, hai să nu vă țin, să nu întârziați. Adriana, cine sunt inegalabilii?
1: Inegalabilii sunt Simply Red.
0: Sunt Simply Red, felicitări!
1: Mulțumesc frumos!
0: Să aveți o zi frumoasă, ajung cărțile în 20 de zile lucrătoare. Michael James Hocknell e cel care a întemeiat Simply Red. E și astăzi Ginger, adică are părul roșu, roșcat așa. Ei sunt inegalabili. Felicitări, să aveți o zi frumoasă.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

noi că va fi o zi specială. Azi e o zi cu reușite, zice doamna Neti Sandu. O să fim stăpâni pe noi, pe situație. Facem față provocărilor. Revin cu fiecare zodie imediat în Magic Morning. Vă aștept aici să povestim un pic. În turnul sfatului din Sibiu s-a făcut o descoperire surprinzătoare. O capsulă a timpului era ascunsă în acoperiș. Capsula asta conține mai multe documente, aparent vechi, de peste 100 de ani, și a fost descoperită luni, în acoperișul turnului sfatului din Sibiu, în timpul căutărilor, mă rog, de fapt erau niște lucrări de reabilitare a monumentului. Documentele au fost transportate la laboratorul de restaurare de la Muzeul Național Brückenthal și urmează să fie desfăcute și analizate. Descoperirea însă îi face pe oamenii ăștia, pe arheologi, să creadă că e vorba de o capsulă a timpului, un cilindru cu diametru de aproximativ 15 cm și o lungime de 30 de cm. În interior se află un mănunchi de documente, conținutul și alte lucruri nu sunt încă publice și nici cunoscute suficient, deci probabil că mai durează puțin munca cercetătorilor, arheologilor. Bună dimineața, Stevie Wonder! Va lansa 4 piese pe care nu le-a mai cântat niciodată în public, deși ele nu sunt 100% noi. El își marchează 50 de ani de la lansarea albumului Songs in the Key of Life, unul din cele mai bune. Povestim puțin și despre Stevie, dar și despre Astre. Vă aștept în Magic Morning, e 7:46.

0: Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carbatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei.

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetătorii, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, să vă spun despre astre. Va fi o zi specială, adică vom avea reușite pentru că vom fi stăpâni pe noi și pe situație. O să facem față tuturor provocărilor. Vibrația zilei e 3. Spunem și facem lucrurile cum trebuie, cinstit, fără ocolișuri. Balanță. O să fiți ocupați până peste cap cu tot felul de lucruri. Pe unele le știți, altele apar peste noapte. Sau mă rog, o să fiți prompti în replică. Mai scrieți la o școală sau susțineți un examen sau pur și simplu vreți să faceți niște cursuri, va fi cu succes. Scorpion, întrevedere cu cineva care vine cu o idee de afaceri. S-ar putea să vă intereseze dacă n-aveți alte oferte în perioada asta. Vin de aici și niște bani. Vă scoate cineva la o cafea care ține la voi. S-ar putea să puneți la cale o ieșire undeva, cine știe. Săgetător, o invitație într-un city break. Poate vreți să ieșiți în străinătate, o excursie, ceva, undă verde la călătorii. Vin bani de pe la serviciu. Mai vin și de prin particular. Vă bucurați de o lejeritate de mișcare. Puteți pleca pe aici, pe acolo. La relaxare sau la treabă. Capricorn, apar oportunități de a investi bani în ceva profitabil. O să vă spuniți capitalul financiar. E nevoie de siguranță în zona asta. Sunt câțiva oameni de încredere la care puteți apela dacă aveți nevoie de suport material, emoțional. O să vă reușească totul din plin, vărsător. Cineva insistă să vă implicați într-un proiect care v-ar putea pune în valoare niște calități. Până acum n-au fost scoase la vedere. O să atrageți atenția. Poate faceți cunoștință cu cineva care va fi parte din viața voastră, cine știe, dacă vă place omul. Pești, sunt schimbări la serviciu. Poate vi se dă ceva mai mult de lucru și o să vă placă asta. Dozați energia să vă ajungă să nu vă taie cheful de treabă. Sunt ceva acte de parafat, poate mergeți la un notar sau puneți în ordine niște documente. Berbec, se observă câștiguri bănești la voi. Pot fi bani, colaborări, poate salariu mai mare, luați diverse pentru casă și familie. Or fi mari nevoi. O să strângeți în jurul vostru niște oameni care vă ajută, fiecare cu ce poate. Vă simțiți protejați. Taur, veștile sunt de tot felul. O să vedeți partea plină a paharului, vă păstrați optimismul și vă hrăniți sufletește cu pozitive, cu lucruri bune. O să luați tot felul de lucruri prin casă și voi. Sunteți interesați de ce vor și ai voștri, să fie toată lumea bine. Gemeni, veți fi pe drumuri. Bine ar fi să fie drumuri de plăcere. O să plecați într-o excursie, poate aveți treabă, vă remontați, pot fi și călătorii în scop profesional. Poate luați ceva nou de îmbrăcat. Sau pentru alor voștri, cumpărați una alta, vă îngrijiți cu toții și de sănătate. Rac, un răspuns afectiv din partea cuiva care manifestase o stare de indiferență, o vreme față de voi. Se pare că i-a trecut, a avut nevoie de răstimp de procesare. Poate lucrați ceva de plăcere, în particular un hobby împreună cu niște oameni. Leu, energie de zile mari la voi. Puteți să fiți stăpâni pe situație. Aveți strategii de lucru, de viață, vă țineți de un program care vă conduce la succes garantat. Vă implicați în diverse activități care țin de școală, poate a copiilor.

Veniți cu soluții ca totul să iasă bine. Fecioară, o să descoperiți surse de venituri, lucrați în particular, vă descurcați bine cu toate cheltuielile perioadei. V-ați propus multe și toate costă. V-ați putea extinde aria de influență. Cultivați relații care vă vor ajuta la proiectele în desfășurare. De pe știrile ProTV a fost horoscopul.

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Dronă detectată aseară în apropierea frontierei lângă județul Tulcea. Armata a dat alerta la 30 de minute după miezul nopții. Două avioane de luptă F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizare. De această dată, spațiul național nu a fost încălcat, anunță MAPN. Locuitorii din județul Tulcea primesc tot mai des alerte aeriene. Rușii bombardează intens porturile la nord de Dunăre, în plin sezon al recoltei. Ministrul Finanțelor atrage atenția că lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea României în fața investitorilor străini. Alexandru Nazare pledează pentru acordarea votului de încredere, astăzi pentru cabinetul mureșan din care face parte. Vineri, agenția de rating Standard & Poor's este așteptată cu un nou raport.
2: Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativul de investiții. Și a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum.
1: Alexandru Nazare spune însă că România are argumente economice solide pentru a evita retrogradarea. Dacă guvernul mureșan nu trece, nu trebuie excluse alegerile anticipate. O spune președintele Senatului Mircea Brudean în condițiile în care colegii săi de la PNL au invocat posibilitatea sesizării Curții Constituționale, dacă președintele nu face acest pas. Mircea Brudean.
3: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
1: Guvernul mureșan intră astăzi la vot în plenul Parlamentului. Pe hârtie, cei de la PNL, USR și UDMR nu au încă necesarul de 233 de voturi. Licitație pentru manualele de clasa a noua, 250 de propuneri au fost trimise Centrului Național pentru Evaluare. Editorii au 10 zile la dispoziție pentru a depune contestații. Ulterior, manualele vor putea fi comandate de către școli. Patronii cărora fiscul le-a cerut retroactiv TVA pe 5 ani își vor primi banii înapoi. ANAF anunță că a pregătit procedura de restituire și formularul de cerere. Rectificarea are loc după ce patronii de afaceri mici s-au plâns că ANAF le-a anulat codul de TVA cu ani în urmă, ca apoi să le ceară banii din această taxă, deși ei nu l-au încasat de la clienți. În cele din urmă, în Parlament s-a adoptat amnistia în aceste cazuri. Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației mâine. Lucrările pe cei 6 km au durat aproape 3 ani. Șoseaua va prelua o parte din traficul de pe DN1. Centura se conectează cu drumul național prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme frumoasă astăzi în aproape toată țara, doar prin sud și est cerul va fi variabil și sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

mine, nu ești în armată, dar dacă te grăbești, ajungi la serviciu sau la școală, e ca și când ai fi. Adică graba asta poate semăna cu o dimineață de instrucție. Apropo de asta, România e pe primul loc în Uniunea Europeană la supraaglomerarea locuințelor. 60,4% dintre tineri sunt în această situație. Românii între 15 și 29 de ani stau, locuiesc în spații supraaglomerate anul trecut. Adică nu cred că s-a schimbat fundamental față de anul trecut situația. Suntem cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi și letonii suntem în situația în care tinerii stau cu părinții sau cu alți tineri. Ponderea e mare și în Bulgaria. La polul opus sunt Cipru, Irlanda și Malta, cu mai puțin de 7%. La nivelul european, la Uniunii Europene, rata de supraaglomerare în cazul tinerilor a fost cu peste 10% mai mare decât în America sau în alte zone. Interesant, ce înseamnă o locuință supraaglomerată? Înseamnă că numărul oamenilor, persoanelor care locuiesc într-un spațiu și numărul camerelor disponibile sunt profund diferite. Vârsta membrilor gospodăriei și relația dintre aceștia de asemenea contează. O persoană e considerată ca locuind într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu, câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. E de studiat. Suntem, într-adevăr, ne plac casele supraaglomerate, adică ne place să locuim cu părinții, cu bunicii sau nu avem încotro. E și asta posibil. Aștept în Magic Morning, imediat am un super invitat. Dar până una alta aș vrea să știți că de vineri până duminică avem Noaptea Albă a Galeriilor. 19 orașe, 210 spații, două decenii de întâlniri între public, artiști, artă, bucurie. Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! E încă o dimineață frumoasă și împreună cu domnul doctor Sergiu Maior, care e medic specialist în neurochirurgie, îl găsiți la spitalul MedLife Humanitas. Astăzi am ales să vorbim despre spate, dureri.
2: Coloana vertebrală este un organ dinamic, este un organ făcut să miște și discurile dintre vertebre, practic, ele funcționează ca un burete. Ele se hrănesc prin compresiune și distracție. Iar noi, cumva, în ultimii ani am inventat tot felul de metode prin care am reușit să distrugem acest mecanism. Ce putem face concret pentru a ne proteja coloana vertebrală pe termen lung? Dacă ar fi să spun un singur lucru, ar fi mișcare.
1: Ce face medicul neurochirurg care are câte o operație laborioasă de 80 ore, în care stă probabil nemișcat sau face foarte puține mișcări? Ce face el să fie bine coloana lui?
2: Ideea este o poziție ideală și am să vă surprind cu argumentul acesta. Nu există. Deci nu există o poziție perfectă. Și cea mai bună poziție pentru coloana vertebrală este următoarea. Adică poziția pe care o schimbi. Este foarte important ca la fiecare 45 de minute să te ridici, să te miști, să te întorci. Poți să ai cel mai performant și cel mai ergonomic scaun din lume. După 4-5 ore tot te va durea spatele. Nu trebuie alergate maratoane, nu trebuie mers la sală de 5 ori pe săptămână. Trebuie să mergi pe jos, trebuie să noți, trebuie să mergi cu bicicleta. Absolut orice te face să te ridici din scaun pentru 40-50 de minute. Pentru că sunt foarte multe activități în viața de zi cu zi pe care le facem greșit. De exemplu, felul în care stăm pe scaun, felul în care ne legăm la șireturi. O durere de spate este, în general, o durere pur mecanică, o durere musculară, care trece de la sine cu repaus și cu puțină răbdare. Când durerea deja începe să iradieze, acolo vorbim despre o problemă la unul dintre nervi care ies din coloana vertebrală. De obicei este vorba de o compresiune pe un nerv de genul acesta.
1: De ce nu trebuie să așteptăm să treacă de la sine?
2: Faptul că în momentul în care simți că ai durere, care îți coboară pe picior, de exemplu, acolo este un nerv care urlă. Dar în momentul în care apare un deficit motor, o impotență funcțională a acelui membru, deja nervul strigă după ajutor, suferă în ultimul rând. Este foarte important ca în momentul în care apar amorțeli în zona genitală sau în partea internă a coapselor, este așa numită zonă în șa, cum o numim noi, sau dacă apare acel deficit motor, tulburări sfinteriene, e foarte important de văzut un medic neurochirurg repede, pentru că alea sunt momentele în care nu zilele contează, ci orele până la tratamentul corespunzător. Dar ca să nu terminăm într-un ton pesimist,
1: vă rog,
2: toată lumea are nevoie de o intervenție chirurgicală.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.
3: Always the best music. Magic FM.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur.

atenție la următorul studiu, mi se pare tare interesant. După ce s-a spus multă vreme că femeile vorbesc mult, mult mai mult decât bărbații, că nu prea le tace gura, iată, în 2007 s-a făcut primul studiu legat de asta, iar la începutul acestui an, cercetătorii australieni au reluat studiul să vadă dacă e sau nu adevărat. Ei bine, după ce au cercetat aproape 60.000 de oameni, dintre care 4.000 au purtat înregistratoare de voci, ce arată publicația Journal of Personality și Social Psychology scrie astăzi că e un stereotip că femeile vorbesc mai mult decât bărbații și că, în realitate, femeile folosesc puțin mai multe cuvinte, dar numărul înregistrat, numărul pe care și doamnele și domnii, numărul de cuvinte, este în jur de 16.000. Deci nu e nicio diferență importantă, esențială, între bărbați și femei. Toți vorbim la fel de mult. Problema, doamnelor, e că nu întotdeauna sunt auzite. Sau cel puțin asta cred. Bună dimineața! Tu când ai avut prima discuție de acest gen? Vorbești prea mult, spui prea multe, cer prea multe. Hai, scriem. Citesc, mă inspir, mă bucur de dimineața asta împreună cu tine. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!

0: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc desosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.

bamboleo. Uite ce mă uit, apropo de oamenii care atunci când sunt în jurul animalului de companie se simt ca niște jucării. Sau invers, animalele sunt ca niște jucării. Căței pot reacționa imediat atunci când aud câteva cuvinte despre care se spune că sunt magice. Afară, plimbare, mâncare sunt cel mai des întâlnite cuvinte pe care căței le înțeleg perfect. O cercetare realizată în Canada a analizat fenomenul și a explicat ceva extraordinar. În primul rând, trebuie să știți că s-au analizat proprietarii a 165 de căței și tot atâtea animale. În plus, erau 110 rase. Foai de mine! 90 de cuvinte și expresii e media, de fapt 89 de termeni. Diferențele între rasele de căței erau considerabile. La limita inferioară, unele animale reacționau la 15 cuvinte sau expresii, în timp ce câinele cu cel mai bogat vocabular înțelegea 215. Ce înseamnă că un cățel știe un cuvânt? Păi cele mai răspândite, trebuie să știți că sunt

0: dragii mei dragi, este ora nouă în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PNL, USR și UDMR încearcă să obțină astăzi majoritatea la votul pentru guvernul mureșan. Ședința de plenă a senatorilor și deputaților va începe de la ora 13. Audierile din comisiile de specialitate s-au încheiat ieri fără vreo concluzie clară. 8 dintre miniștrii propuși au primit avize favorabile, restul nu. Chiar și așa, deciziile sunt consultative, iar testul final se va da la votul din plen. Aura a anunțat că nu va fi prezent în sală, în vreme ce PSD a transmis că nu va vota cabinetul mureșan. Lipsesc aproximativ 60 de voturi până la cele 233 necesare pentru majoritate. Dacă guvernul mureșan nu trece, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Mureșan ar fi al doilea premier desemnat care nu obține încrederea parlamentului după Adrian Veștea. Anterior, Eugen Tomac își depusese mandatul. Liderii partidelor parlamentare au vorbit tot mai des despre anticipate și președintele Senatului Mircea Brodean spunea ieri că nu trebuie excluse alegerile înainte de termen. PNL ia în considerare sesizarea ce cere dacă președintele Nicu Șordan nu va face acest pas.
2: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
1: Dizolvarea parlamentului este exclusiv la latitudinea președintelui. Nicu Șordan a declarat recent că nu își dorește alegeri anticipate, pe motiv că ar prelungi criza politică. Continuăm știrile. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv. Este singura cale pentru consolidarea fiscală. Condiția este necesară și pentru adoptarea euro peste 9 ani. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: Venind dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Nu cred că ne permitem. Nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice.
1: România a avut un deficit bugetar de peste 9% în 2024 și de aproape 8% anul trecut. Băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul cotațiilor robor. Investigația Consiliului a țintit o presupusă înțelegere referitoare la stabilirea cotațiilor. A fost anunțată și o sancțiune comună de peste 700 de milioane de euro. Băncile au respins ferm acuzațiile și cer anularea sancțiunilor în instanță. Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acolo se lucrează la nodul rutier ce va conecta secțiunea Boița-Cornetu cu autostrada A13 Boița-Făgăraș. Traficul va fi deviat pe drumul național 7. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, aș vrea să știți că vă pregătesc un weekend disco cu toate cântecele astea pe care le-au dansat părinții noștri în anii 70-80. Disco înseamnă și pop și funky, disco înseamnă Ottawa, D-I-S-C-O. Dar până în weekend ne oprim acum la un cântec ce a făcut istorie, pentru că în 1978 erau două piese în topul, pe locul 1 și pe locul 2, în topul din Marea Britanie și în topul Billboard. De altfel, cele două piese au fost compuse pentru coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever, care, da, a însemnat febra disco. Olivia Newton-John și John Travolta au avut două cântece în clasamente, ambele s-au jucat când una, când cealaltă dintre aceste piese a fost pe locul 1. Acum o să ascultăm You're the One That I Want, primul number one. Al doilea, sigur că toată lumea își aduce aminte, este Summer Night City. Probabil știți că această coloană sonoră a fost în întregime compusă de The Bee Gees, frații Gibb. Noi ascultăm You're the One That I Want, number one, fix în ultima zi de septembrie 1978. Din febra sâmbetei, seara, ascultăm cântecul ăsta și îl dansăm împreună. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!

bani mulți. Atenție! O scrisoare trimisă de Constantin Brâncuș către Florence Mayer se numără printre piesele propuse într-un nou eveniment al casei A10 by Artmark. Licitația de la Eminescu la Enescu are în portofoliu o scrisoare de dragoste trimisă de Brâncuș uneia dintre femeile pe care se pare că le-a filmat în atelierul său. Ea va fi scoasă la licitație. E absolut spectaculos textul. Trebuie să vezi scrisoarea și scrisul lui Brâncuș fără niciun fel de exagerare. Wow! Celine Dion a avut o apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei de la Paris. E blondă și arată foarte bine. Vedeta a venit într-o rochie lungă, neagră, a cântat pe scenă la momentul ăla în care erau alături de ea Viola Davis, Eva Longoria, toate personalitățile lumii, foarte tare. Imaginea s-a viralizat, evident. Pregătesc bătălia hiturilor, vă aștept să votați cântecul dimineții. Imediat vă spun despre care sunt cele mai comune mituri despre alimentația sănătoasă. Unele dintre ele sunt demontate de oamenii de știință. Dacă și tu crezi că pâinea grașă, că zahărul e nociv și trebuie eliminat, sau că mâncatul seara e cel mai mare dușman al siluetei, revin să-ți spun câte sunt adevărate și câte sunt mituri. Acum, ascultă-l pe Damiano David, proaspăt căsătorit, pe Tyler și Nile Rodgers. Talk to me.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. E o dimineață răcoroasă, 12-13 grade în capitală. Cerul e parțial senin. Nu-mi place să spun că e parțial acoperit. Hai să vedem cine cu cine votează în Bătălia Hiturilor. Începem cu un cântec pe care îl știm în mai multe versiuni. Această reinterpretare a lui Michael Bolton a fost inclusă pe coloana sonoră a unui film cu Andy Garcia și Meg Ryan. Mi-aduc aminte cât de tare am plâns. Meg Ryan interpreta o doamnă care era alcoolică, iar el era pilot de avion. O poveste în care el o iubea pe ea. When a man loves a woman. Hai în Magic Morning, 021-316-3636. Te aștept să votezi piesa asta sau o declarație a lui Prince Roger Nelson pentru cea care a fost cea din urmă soție. Sigur, a avut multe relații, dar Maite Garcia, cea care i-a fost cea din urmă soție, a primit și cântecul ăsta, cadou. The most beautiful girl in the world.

0: pentru toate femeile care sunt și frumoase și iubite. Sau pentru cele care nu sunt niciuna nici alta, dar sunt pe recepție. Vă aștept să-mi spuneți care e cântecul dimineții. Votați la 0213163636. When a man loves a woman sau The most beautiful girl in the world. Bolton versus Prince. Ce să fie? Cine să fie? La radio. Hai să vedem. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Adriana sunt.
0: Ce faceți, București? Adriana? Ne bucurăm să vă auzi.
1: Beau cafea și vă ascult.
0: Bine, așa. Cafea merge perfect cu?
1: Cu Michael Bolton.
0: Cu Michael Bolton. Mulțumim, Adriana. Ia să vedem dacă se mai votează o dată. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, de la Suceava.
0: Bună dimineața, de la Suceava. E mai friguț, nu? Cum e vremea?
2: Dați voi un calet odată să aud la Magic FM.
0: Așa o să fie imediat. Ia ziceți-mi, între Bolton și Prince, ce să fie?
2: Bolton,
0: the best. Mulțumim pentru vot. Salutări la Suceava. 9 grade, scrie pe hartă. When a man loves a woman, câștigă.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

despre Gwen Stefani, dar obsesia vieții ei a fost să nu se îngrașe și mama și bunica au fost mult supraponderale. De aceea a fost la un moment dat în situația în care a refuzat să mănânce sau mânca o dată la două zile. A povestit într-un interviu. E drept și astăzi la aproape 50, arată foarte bine. Informații contradictorii despre alimentația sănătoasă circulă în online, în on-air, peste tot. Multă lume transformă mesele de zi cu zi într-o listă nesfârșită de reguli. Nu mâncăm carbohidrați. Există, știți deja, toată mișcarea no carbs. Alții nu mănâncă grăsimi. Alții au renunțat definitiv la zahăr. Nu mănâncă după o anumită oră. Toate aceste reguli sunt relative, spune un site internațional care se numește Food and Service și citează John Hopkins Medicine, adică o secție de endocrinologie a celebrei rețele de spitale. Să vă povestesc. Nu carbohidrații sunt neapărat dușmanul. Contează calitatea și mai ales cantitatea. Cerealele integrale, fructele și legumele furnizează fibre și vitamine foarte importante în controlul sațietății. Grăsimile nu îngrașă sau nu îngrașă atunci când sunt sănătoase. Uleiul de măsline, avocado, nuci, acestea sunt importante. Moderația și echilibrul sunt esențiale. Toate caloriile sunt la fel, nu doar numărul lor, ci și sursa contează. 100 de calorii dintr-un aliment procesat nu înseamnă aceeași valoare nutritivă cu 100 de calorii dintr-un fruct sau o legumă sau din ceva sănătos. Trebuie eliminat complet zahărul? E aproape imposibil. Fructele și lactatele conțin zaharuri naturale. Moderația e de fapt cheia. Da, eliminați complet zahărul rafinat. Dacă mănânci seara, te îngrași? Bine, mâncatul târziu nu înseamnă neapărat creșterea în greutate. Contează ce mănânci, cât mănânci și mai ales consumul de calorii de peste zi. Porțiile și calitatea alimentelor sunt foarte importante. Nu există detox. Detox este o activitate specifică ficatului și rinichilor. În locul regimurilor restrictive, mâncați sănătos, beți apă și nu, alimentația sănătoasă nu e mereu mai scumpă. Trebuie doar să știi ce să alegi și cum. Bucură-te de mâncare, fii sănătos. Ce interesante sunt miturile astea. Citiți când aveți timp. Orinoco Flow acum. Enya. Oh, wow.

linguriță de miere, nu mai mult. Din când în când, mierea e importantă, mai ales în sezonul rece. Merită inclusă în alimentație. Am un podcast interesant cu unul din specialiștii în sănătate. Mierea e sursă de antioxidanți și poate ajuta la calmarea durerilor de gât și a tusei. Citiți când aveți timp. În Magic Morning am aflat despre tot felul de lucruri importante. De exemplu, e mit că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Cercetarea a durat 16 ani. Peste 600.000 de oameni au fost monitorizați. Suntem tot pe acolo. Media e de cam 16.000 de cuvinte pe zi. E posibil ca doamnele să vorbească un pic mai repede. Cafeaua are un extraordinar efect asupra creierului, dar e o legătură neașteptată și cu bacteriile din intestin. Asta scrie Science Daily. Cercetarea sugerează că ambele tipuri de cafea, și cea cu cofeină și cea fără, ajută îmbunătățirea proceselor de

0: 20 de cuvinte. Foarte interesant. Iar Stevie Wonder lansează 4 piese care n-au mai fost auzite niciodată. La 50 de ani de la lansarea unui album excepțional, My Life Story, așa se numește, se vor lansa 4 cântece rămase de la înregistrările de acum 50 de ani, post-procesate în 2026. Abia aștept să le ascultăm. Și foarte interesant, un studiu recent arată că românii cheltuie mai mult de 300 de lei pe alcool și țigări și doar 23 de lei pe educație. E un studiu INS pe care îl găsiți în online. Eu vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning, după 10, Laura Pausini, Robbie Williams, Roy Orbison, Kygo, împreună cu Paul McCartney și Michael Jackson, Sandra, toată muzica bună e aici. Să avem o zi frumoasă împreună. Vă aștept mâine la 6, din nou în Magic Morning.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.

La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.

0: Ana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Laura Pausini, Strani Amori, la Magic FM. Bună dimineața, iată și ziua de 30 septembrie. Ultima zi a lunii și momentul acela interesant din an în care dimineața pleci de acasă convins că este toamnă, la prânz încep să ai dubii, iar seara îți dă din nou dreptate. În următoarele 3 ore ne ocupăm și de vreme, vedem ce mai merită povestit din această dimineață și, evident, punem muzica la treabă. Dacă sunteți deja prinși în agitația zilei, rămâneți cu mine. Dacă încă încercați să porniți motoarele, aveți timp. Abia am început. Eu sunt Dan Gabor, sus onorul să la la la difuzorul. Pentru minutele următoare v-am pregătit Robbie Williams, fi.

Phoebe Forti și Chrissy Hynde, I Got You Babe. Septembrie și astăzi rămas bun, dar nu înainte să ne lase o surpriză meteo. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Stați aici, acum ne întreținem cu Roy Orbison și You Got It.

Caigă Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Iar eu vă say că această zi de septembrie vine cu o veste bună. Vremea se poartă frumos cu noi, avem mult soare în cea mai mare parte a țării și temperaturi care urcă până la 26 de grade în Banat. E ceva mai răcoare prin Transilvania și Moldova, iar pe litoral mai scapă și câțiva stropi. Vântul se va face simțit în sud-est și la munte, unde rafalele pot ajunge chiar și la 65 de km pe oră, ca să fiu precis de exact. În București, 22-23 de grade astăzi, cel variabil și ceva vânt după amiază. Dar adevărată toamnă vine după apus. La noapte putem să ajungem chiar și la minus 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și apare și bruma. Pe scurt, România de astăzi arată cam așa, 26 de grade într-un capăt, minus 2 la noapte în alt capăt. Dulapul cu haine are nuța să mai înțeleagă ceva.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Procurorii DIICOT fac percheziții în această dimineață într-un dosar cu echipamente militare pentru o firmă din Belarus. 8 suspecți sunt urmăriți penal pentru încălcarea sancțiunilor internaționale și vor fi duși mai târziu la audieri. Persoanele ar fi comercializat și transferat utilaje industriale de 1,75 de milioane de euro. Verificările au loc la adrese din capitală și județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Vă reamintesc, Belarus a fost sancționată la pachet cu Rusia, odată cu invazia împotriva Ucrainei de acum 4 ani. Regimul de la Minsk, apropiat de Kremlin, a permis folosirea teritoriului țării pentru trupele lui Vladimir Putin. Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi în deplasare, în ziua votului de încredere pentru guvernul mureșan. Șeful statului este într-o vizită oficială în Cehia. Dan are programate întâlniri cu omologul său, Petr Pavel, dar și cu liderii parlamentului de la Praga. Spre seară, șeful statului se va întâlni și cu premierul ceh, dar și cu comunitatea românească. Vă reamintesc, PNL, USR și UDMR merg astăzi de la 13 în plenul parlamentului pentru votul de încredere. Trotinetele electrice ar putea fi închiriate doar adulților în capitală. Propunerea va fi dezbătută în ședința de astăzi a Consiliului General. Dacă va trece, operatorii vor fi obligați să verifice vârsta utilizatorilor în baza unui act de identitate. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului. Era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață, fără teamă de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.

0: Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Ai chef de film?
5: Atunci ține minte!
4: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
5: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
4: Happy Cinema.
5: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

Magic FM, Lisa Stansfield, All Around the World. Știți discuțiile acelea în care după 5 minute nici nu mai contează de la ce ați pornit? Important e cine câștigă? Ei bine, dorința de a avea mereu dreptate și de a spune ultimul cuvânt poate ascunde, spun psihologii, exact contrariul la ceea ce vrem să arătăm. Vulnerabilitate și nevoia de control. Problema e nu că avem opinii diferite, asta e perfect normal, problema apare când nu-l mai ascultăm pe celălalt și doar așteptăm să termine ca să-i demonstrăm că noi știm mai bine. Și există o formulă simplă care poate schimba complet o discuție. Nu sunt de acord cu tine, dar vreau să înțeleg de ce gândești așa. Sigur, mai rămâne partea dificilă cu să și ascultăm răspunsul.

Compact mă voi întoarce la Magic FM și cu siguranță și noi ne întoarcem cu super cântece în ora 11, dintre care menționez acum pe Mike Oldfield și Maggie Riley, Moonlight Shadow.

0: dar și Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. Stați aici, că stați bine!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita.

0: Orange e aici.
1: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Rom Expo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Ora 11 reprinde deja cu ziua bine, bine pornită. Unii sunt la a doua cafea, alții au bifat jumătate din lista de lucruri de făcut, iar alții încă negociază cu lista. Indiferent în ce categorie sunteți, aici nu vă grăbește nimeni, avem muzică bună, mai găsim și câte un motiv să zâmbim și vedem noi ce ne mai aduce această zi. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, vă salut și în control aceste ore. Ascultăm chiar acum Michael Field, Moonlight Shadow.

Boys on Words la Magic FM. Și apropo de words, de cuvinte, am eu un cuvânt foarte interesant la această oră, shrinkflation. Știți fenomenul? Cutia rămâne aproape la fel, înăuntru găsești mai puțin, dar la casă plătești mai mult. Ei bine, acest fenomen a ajuns și la apartamente, vorbim despre asta în doar câteva minute. Acum ascultăm Touch and Go, Tango in Harlem.

Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much la Magic FM. Shrinkflation, știți fenomenul, cutia rămâne aproape la fel, înăuntru găsești mai puțin, dar la casă plătești mai mult. Ei bine, acest fenomen a ajuns și la apartamente. Scrie presa de astăzi că locuințele noi sunt mai mici decât acum 3 ani, suprafața utilă a scăzut cu 4% în București și cu 5% la nivel național. În același timp însă, prețurile, ca să vedeți chestie, au crescut cu 50%, nu așa. Dezvoltatorii spun că reduc suprafețele pentru a compensa materialele, taxele și forța de muncă mai scumpe și încearcă să pună în schimb mai multe facilități. Panouri fotovoltaice, spații verzi, parcuri private. Dar poate cea mai grăitoare cifră este alta. Pentru creditul unui apartament nou cu două camere, în 2023 aveai nevoie de un venit net de aproximativ 7.000 de lei, acum de unul de 9.600. Așadar, apartamentul s-a micșorat, dar salariul de care avem noi nevoie trebuie să fie mai mare, din ce în ce mai mare.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. UDMR îndeamnă la consens pe ultima sută de metri înaintea votului pentru guvernul mureșan. Liderul maghiarilor, Kelemen Hunor, a criticat dimineața la RFI scandalurile din spațiul public din ultimele luni. El s-a declarat rezervat cu privire la votul de la prânz din Parlament.
1: Șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare. Din păcate, nu s-a reușit un dialog cu PSD-ul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare după 140, aproape 150 de zile să votăm un guvern cu drepturi depline.
0: PSD și AUR au anunțat de mai multe zile că parlamentarii celor două partide nu vor vota. Șefii marilor companii americane de IT au semnat aseară un așa numit acord de conduită pentru inteligența artificială. Documentul parafat și de președintele Donald Trump își propune un control eficient al domeniului AI. Giganții tech se vor verifica unii pe alții în legătură cu modul în care se comportă modelele de inteligență artificială. Printre companiile semnatare, Meta, Nvidia, Google, Grok sau Anthropic. Subiectul reglementării modelelor de inteligență artificială a fost folosit intens în spațiul public din cauza presupuselor pericole pentru umanitate. Dan

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.

Chris Norman, Suzy 4, Stumbling In la Magic FM. Și dacă tot vorbeam înainte de știri despre cât costă apartamentele, hai să vedem și ce se întâmplă după ce le cumpărăm. Pentru un apartament cu două camere de 50 de metri pătrați în București, rata unui credit pe 25 de ani ajunge să însemne cam 43% din salariul mediu net al unui bucureștean. Apartamentul luat în calcul costă 117.500 de euro, iar salariul mediu net în capitală este de aproximativ 1.406 euro. Dacă raportăm aceeași rată la salariul mediu din România, procentul urcă la 55%. Interesant este că, deși apartamentele s-au scumpit, raportul dintre rată și salariu a rămas aproape neschimbat anul acesta, pentru că au crescut și veniturile, iar dobânzile ar fi coborât ușor. Nu știu dacă a simțit. Dar 43% rămâne 43%, practic muncești până aproape de jumătatea lunii pentru bancă și abia după aceea începi să muncești și pentru tine.

Matthew Coma ne-a condus până aproape de finalul orei 11 cu Kisses Back, o variantă acustică. Ora următoare aici, Suzanne Vega și Tom Zdiner. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while... Stați în continuare pe Magic FM și pentru Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: Cele mai frumoase refrene se aud pe Magic FM.
1: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30.

0: 3. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
1: Brico. Puși pe treabă împreună.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: A început un nou sezon Art Safari.
4: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
3: Pop Art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
4: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
3: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
4: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
3: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Magic FM.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbat.

astăzi. Arevega, Tom's Dinner, am ascultat la Magic FM. Și uite că am trecut așa, frumușel și în ora 12. Intrăm practic în ultima noastră oră împreună de astăzi. Ora la care cafeaua a început să piardă teren în fața întrebării mult mai serioase. Dar ce mâncăm? Până rezolvăm și această dilemă, eu mă ocup de muzică și de câteva subiecte bune de luat cu voi la masa de prânz eventual. Dar nu este obligatoriu. Rămâneți aproape, asta cam ar fi. Avem încă destule de povestit și de ascultat. Acum ascultăm Holograf, Vine o zi.

După Rostioar și Rhythm of My Heart, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care parcă spun povestea unei relații de la un capăt la celălalt. Prima propunere, Boys Town Gang și Can't Take My Eyes Off You. Declarația aceea fără prea multe subtilități. Ești prea frumoasă ca să-mi iau ochii de la tine. Piesa originală a fost lansată de Frankie Valli în 1967, iar versiunea disco Boys Town Gang, apărută în anii 80, a transformat-o într-un hit uriaș pe ringurile de dans. A doua propunere, Gloria Estefan cu I Will Survive. Aici am trecut deja de declarațiile de dragoste și am ajuns la Mulțumesc, sunt foarte bine și fără tine. Lansată la sfârșitul anilor 70, piesa a devenit unul dintre cele mai cunoscute imnuri despre despărțire, independență și mers mai departe, vorba aceea. Așadar, astăzi alegerea e destul de simplă. Iubirea care te face să nu-ți mai iei ochii de la cineva sau momentul în care îți dai seama că poți foarte bine să trăiești și fără acel cineva. Vă aștept! Facebook Magic FM România chiar acum, câștigătoarea o aflăm înainte de știri.

DJ Goja, Jason Derulo și Melody Michico la Magic FM. Uite, aproape unul din patru tineri români între 18 și 24 de ani nu este nici la școală, nici la facultate, nu urmează vreun curs de pregătire și nici nu are vreun loc de muncă. 23% arată cel mai recent raport Education Grants. Ca să avem așa un reper, media în țările OCDE este undeva la 14%. Și nu vorbim doar despre câteva luni libere între școală și primul job. Specialiștii avertizează că perioadele lungi petrecute în afara educației și a pieței muncii la această vârstă pot lăsa urme inclusiv asupra veniturilor de mai târziu. Mai este o cifră care spune destul de multe, doar 19% dintre adulții români au studii universitare față de 43% media OCDE. Așadar, poate că întrebarea pentru un tânăr nu ar trebui să fie doar ce vrei să te faci când vei fi mare, ci și cum te ajutăm să ajungi acolo.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Guvernul mureșan ia azi în fața parlamentarilor, votul de investitură e programat de la ora 13. Calculele arată că nu va fi strâns în numărul necesar de 233 de voturi. Surse citate de presă spun că ar mai avea nevoie de circa 30 de voturi. PSD și AUR au anunțat că nu susțin cabinetul mureșan. Unul dintre cele mai vechi șantiere de autostradă din România se apropie de final. Circulația pe autostrada Transilvania între Suplacul de Barcău și Chiribiși se deschide pe 1 decembrie. Stadiul lucrărilor a depășit 90%, spune secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
1: Avem asfalt final de uzură pe circa 20 de kilometri din cei 26, avem parapete, urmează cât de curând și marcajele. Circulăm pe această autostradă și cu ea pe circa 100 de kilometri noi de autostradă, din autostrada Transilvania, deschis anul acesta un record.
0: Horațiu Cosma. Temperaturile au coborât sub 0 grade noaptea trecută în mai multe localități din județul Harghita. Cea mai scăzută valoare a fost înregistrată la Miercurea Ciuc. Minima a fost de minus 3,7 grade. Atât pentru acum, sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG app, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.

0: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
3: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Sting, Englishman in New York la Magic FM, doar că noi mergem în Atlanta. Există greșeli pe fluturașul de salariu și există greșeli de 600.000 de dolari. Să vă explic. Un angajat al companiei de transport public din Atlanta, care lucra la curățenie într-o stație, s-a trezit în cont cu 620.000 de dolari în plus. Banii apăreau drept plată pentru ore suplimentare. Compania a descoperit eroarea abia după câteva luni și a cerut omului banii înapoi. Numai că aici povestea devine interesantă. Omul a refuzat. Acum compania încearcă să recupereze suma în instanță, iar un avocat spune că fostul angajat s-ar putea confrunta inclusiv cu acuzații penale. Morala, dacă într-o dimineață vă uitați la salariu și sunt câteva zerouri în plus, înainte să vă dați demisia și să căutați bilete pentru Maldive, poate că ar trebui să dați un telefon la contabilitate.

0: Ora 13 ne aduce și pe Mike and the Mechanics cu Over My Shoulder. Looking back over my shoulder, I can see the look. Dar și pe Miley Cyrus cu Flowers. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur foarte, bucur că mi-ați fost aproape și abia aștept să o luăm de la capăt și mâine de la 10. Pa, pa!
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere.

bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Viața bate câmpii.
1: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
2: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
1: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
2: Eu am fost, el n-a venit.
1: Mulțumesc.
2: Și eu.

0: Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Comedia Bucătării este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătării. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Miercuri, 30 septembrie, undeva după ora 13 fix, nu ne-am întâlnit deloc întâmplător cu Justin Timberlake și hitul Cry Me a River, ci uite așa pentru a arăta că nu doar nouă oamenilor normali se întâmplă să fim un pic obosiți și să ne simțim și lipsiți de energie, ci și starurilor. Justin Timberlake, din păcate, a avut parte de o perioadă destul de complicată, cauzată de boala Lyme, o infecție severă cu care artistul s-a luptat și în culisele turneului ce l-a adus și în România, la Electric Castle, în anul 2025. Oboseala de foarte multe ori zicem că se tratează cu somn, dar să nu uităm că se tratează și cu relaxare, adică și cu plimbă, și cu o carte bună, și desigur cu muzică frumoasă și cu oameni dragi în preajmă. O fi mai greu miercurea la 6 oră, pentru că în principiu nu prea alegem nici ce să facem, nici cu cine să facem, pentru că asta e zi lucrătoare. Dar hai că facem în așa fel, împreună, încât să fie o zi bună. Dominic Iancu sunt, bună ziua și bun găsit, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum Jennifer Rush, The Power of Love, dar și Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Miley Cyrus, Roxette, Michael Bolton. Ascultăm în această oră și Cher,

Magia muzicii anilor 90, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Am ascultat la Magic FM. Imediat ne întâlnim cu un hit semnat Miley Cyrus, Flowers. Când decolie la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Iată acum descoperirea momentului. Zice Science Daily așa, fizicienii se pare că au reușit să transforme senzorul de mișcare al telefonului mobil pe care îl purtăm cam toți cu noi într-un cântar gravitațional de ultra precizie. Folosind un algoritm special, telefonul ar putea măsura fluctuațiile infime ale gravitației Pământului în timp ce mergem pe stradă. De ce e interesant această treabă? Pentru că această tehnologie le-ar putea permite geologilor să cartografieze în timp real, cu ajutorul telefonelor noastre, rezervele de apă subterană și golurile geologice din orașe, prevenind prăbușirile de teren înainte ca ele să se întâmple. Practic, putem să transformăm gadgetul acesta nemaipomenit, telefonul mobil inteligent, într-un radar care vede adânc spre centrul Pământului. Și da, e o informație interesantă, adică de ce n-am vrea să fim de ajutor? Uite acum și întrebarea legată de descoperirea momentului. Care e acel gadget la care n-am putea renunța nici măcar o zi? Și de ce? E cumva ușor de bănuit despre ce ar putea fi vorba, dar poate că mai e și altceva. Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220000.

Nu știm cum ar fi, dar nici n-am vrea să aflăm cum ar fi să trăim unii fără alții. Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, am ascultat la Magic FM. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Roxette, How Do You Do, dar și cu Modern Talking, Geronimo Scaria. Ascultăm și Adele în scurt timp la Magic FM, Rolling in the Deep. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Continuarea poveștii vă așteptă pe site-ul magicfm.ro în secțiunea A Fost Odată. 30 septembrie. În 1846, un medic dentist american folosea în premieră absolută eterul pentru extracție dentară fără durere, punând bazele anesteziei moderne în medicină. În aceeași zi, dar în 1882, se deschidea în Wisconsin prima hidrocentrală comercială din lume, demonstrând pentru prima dată că forța apei poate fi transformată în energie electrică la scară industrială. Și tot pe 30 septembrie, dar în 1947, se disputa prima partidă de baseball din istorie, difuzată în direct la televiziune, schimbând pentru totdeauna fața marketingului sportiv mondial, pentru că de imediat apăreau și reclamele. Iată acum și bucățica dulce, este ziua internațională a sufleului de ciocolată, un monument al patiseriei franțuzești, faimos pentru miezul său cremos și fierbinte, care necesită o precizie tehnică absolută din partea celor care vor să pregătească așa ceva. Sufle de ciocolată. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Așteptări în PNL la votul de azi din Parlament, dar mai ales în privința noului pas al președintelui Nicuși Ordan, purtătorul de cuvânt al partidului Ionel Bogdan.
1: Așteptarea noastră este să vedem ce va propune președintele României. Nu avem în momentul acesta. În momentul acesta suntem înaintea votului pentru acest guvern. Așteptăm să vedem care va fi numărul de voturi.
0: Toate calculele arată că premierul Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare. PSD și AUR nu susțin noul cabinet propus de PNL, USR și UDMR. Ședința Parlamentului a început la ora 13. Fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene comise în România sunt investigate de parchetul european, afirmă procurorul Cătălin Barcoman într-un interviu pentru Libertatea. Grosul dosarelor investigate în privința unor fraude din banii alocați prin PNRR se află în special în zona dezvoltării regionale. Cursuri gratuite de antreprenoriat pentru 17.600 de tineri prin programul Startup Nation. Înscrierile se fac online de pe 6 octombrie. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice circulația sângelui și nu numai? Vă spun mâine. La 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

că ne-am englezit cu toți, întrebam ceva mai devreme, care e gadgetul fără de care n-am putea să trăim? Gadget, device, dispozitiv inteligent, ceva, instrument din ăsta cu tehnologie. 0734-220033 și contul nostru de Facebook vă stau oricând la dispoziție pentru orice ați vrea să ne scrieți. Uite și câteva dintre răspunsurile voastre în legătură cu acel obiect fără de care nu s-ar putea trăi nici măcar o zi. Dacă telefonul meu ar putea măsura ceva ascuns, eu aș vrea un detector de calorii reale în farfurie să mă sune când e cazul să las furculița jos, semnează Mirela Ștefan din Ploiești. Asta e așa în legătură cu faptul că telefonul ar putea deveni util și la alte chestii pentru oamenii de știință, pe lângă ceea ce știam noi că face deja. Salut! Pentru mine căștile wireless cu anulare de zgomot sunt sfinte. Dacă le uit acasă ziua mea la birou, e fiasco total, pentru că trebuie să aud toate bârfele din open space și toată gălăgia de la baie. Căștile alea îmi servează productivitatea și sănătatea în fiecare zi, semnează Marius Popescu. Și bună, toată lumea o să zică telefonul, eu vreau să zic aspiratorul robot. Îl cheamă Robert și face toată treaba prin casă. Renunț la telefon, dar să știți că nu renunț la aspirator. Semnează Andreea Mihai și ceasul inteligent. Fără el nu pot să stau nu o zi, nici măcar o oră. Am învățat să-l port mereu și să verific tot felul de chestii care au legătură nu doar cu relația cu alți oameni, ci și cu relația cu mine și cu sănătatea mea. Semnează Radu Nicolae. Mulțumim pentru mesaje. Tehnologia ne oferă într-adevăr tot felul de instrumente și ne ajută să comunicăm frumos unii cu alții, să nu uităm acest lucru. Și pentru că viața e așa cum e, cu sinceritate, hai să trimitem cât mai des mesaje frumoase. Share the Ship Ship Song, It's in His Kiss. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Eduard Sanda și Ionai Ignat.

politică sau în economie sau altele. Nu. În ora următoare vă invit să aflăm care-i treaba cu vorba aceea care spune că cineva umblă cucioara vopsită. O știi, nu? Toți o știm. Se întâmplă aici tehnic niște treburi, cred că cineva s-a gândit să mă saboteze, pentru că în principiu... Da, se auzeau două cântece în același timp. Da, în ora următoare ascultăm Michael Jackson, They Don't Care About Us, dar și Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, așa e cu tehnologia. Ne mai face și farse câteodată și tot aici la Magic FM ascultăm și The Second Voice, Let Me Be. Vorbim și despre somn, vorbim și despre muncă, despre atenție, despre răbdare în ora următoare, despre de toate. Bine să ne fie, stați cu noi!

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

câștigat libertatea la Revoluția din 1989, dar asta nu înseamnă neapărat că ne-a dus și bunăstare sau înțelepciune. Albano și Romina Power, Libertà, am ascultat la Magic FM încă un pic și vine luna decembrie și iar vom calcula câți ani au trecut de la Revoluția din 1989. Am trecut de ora 15 fix în această zi de 30 septembrie 2026. Dominic Iancu sunt. Mă invit să aflăm în scurt timp de unde vine vorba cu a umbla cu cioara vopsită, care ar putea fi trucul simplu prin care ne putem dubla atenția la birou și ce zic oamenii de știință că au descoperit nou în legătură cu somnul. Ascultăm chiar acum Enrique Iglesias și Michael Jackson. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Tracy Chapman, The Second Voice, Tina Turner, Backstreet Boys, Whitney Houston și chiar UB40.

Într-o lume a vorbelor moderne și eventual împrumutate din alte limbi, într-o lume în care se vorbește foarte des romgleza, un amestec de română și engleză, mai avem și vorbele noastre, expresii românești, cât se poate de clare și de adevărat. A umbla cu cioara vopsită, de exemplu. Se folosește în general atunci când zicem că cineva încearcă să ne păcălească, să ne mintă și pur și simplu ne, cum se mai zice câteodată, trombonește. De unde vine povestea? Ne întoarcem în târgurile de pe vremuri, de vechituri și de animale, în secolele trecute. Unii negustori, dornici de câștig rapid, ziceau că pot să păcălească pe oricine. Prindeau cior de pe câmp, le vopseau la propriu penele în culori exotice sau într-un negru lucios de pase

apa ieftină se spăla și biata pasăre redevenea o cioară, lăsându-l pe cumpărător cu buza umflată și pe negustor de râsul târgului, că de treaba se afla. Și de aici vine expresia a umbla o cioară.

hit al momentului, The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Magic FM. Ziceam că vom încerca să descoperim împreună cum putem să ne dublăm atenția la locul de muncă, folosind un exercițiu foarte ușor, un exercițiu al ochilor, o soluție medicală salvatoare, zic oamenii de știință. Regula 20-20-20. Neurocercetătorii zic că ecranele ne forțează mușchii oculari să stea contractați pe o singură distanță, provocând oboseală cerebrală și ducând la o adică și la modificarea dioptriilor. Soluția e extrem de simplă. Nu te uiți la ecranul calculatorului tău mai mult de 20 de minute. După aceea, faci tot posibilul ca timp de 20 de secunde să te uiți aproape departe, aproape departe, aproape departe. Așa, cam de 20 de ori. Deci 20, 20, 20. Un exercițiu excelent de relaxare, se pare. Unestate italiana, Gianna Nannini și Edoardo Benato, ascultăm în minutele următoare la Magic FM și ne amintim de vremea în care nu prea aveam treabă nici cu telefoanele mobile, nici cu calculatoarele, dar iubeam televizoarele, mai ales atunci când erau mari meciuri de fotbal.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Taxă unică fără alte creșteri de impozite și indexarea pensiilor sunt principalele măsuri anunțate de premierul desemnat Siegfried Mureșan în discursul său din plenul Parlamentului.
1: Cota unică rămâne aceeași, fără taxe și impozite noi. Știm că trebuie să indexăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027.
0: Un guvern marionetă, așa calificat șeful PSD, executivul propus de PNL, USR și UDMR, Sorin Grindeanu l-a atacat personal pe Mureșan și politicile actualului executiv.
2: Domnule premier desemnat, resemnat, păpușat și de nicio formă devotat, în timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic.
0: Iar premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat încă o dată că a fost demis pentru că a oprit robinetul banului public către clientela politică. Toate calculele arată că premierul Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg mai produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: hit până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
3: Ai chef de film?
4: Atunci ține minte!
3: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
4: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
3: Happy Cinema.
4: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Ferice pătrată din...
5: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Kluczynski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
9: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
10: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

exact așa cum zice acest cântec. Iubește-i pe alții, dar cel mai mult și mai mult, iubește-te pe tine. Greatest Love of All am ascultat la Magic FM. Cântecul are și un videoclip foarte sensibil pe care vă invităm să-l urmăriți împreună cu noi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ziceam parcă mai devreme că vorbim și despre somn. Iată ce chestie interesantă, doar ce a apărut. Medical Express zice așa: somnul prelungit din când în când nu recuperează deficitul cognitiv și nu salvează memoria pierdută prin nesomn în alte zile. Dacă vrem să ne simțim odihniți fizic și dacă vrem să funcționeze bine și creierele noastre, atunci facem tot posibilul să dormim constant, măcar 7-8 ore pe noapte și dacă se poate să mergem la culcare cât mai devreme. Și ar mai fi ceva, zice noua cercetare, cât un somn mai prelungit din când în când nu ne odihnește mai tare, dar scade cu mai mult de 10% marcări inflamatori la nivel cardiovascular. Deci inima se repară cu somn prelungit, mintea are nevoie de consecvență, noapte de noapte.

0: am dat o tură și până la studiourile de producție muzicală din Australia. Ca pe vremuri, Savage Garden, I Knew I Loved You, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare descoperim cât de important e să petrecem timp în natură și chiar să mergem desculți, cu tălpile direct pe pământ. Descoperim și care e tehnica celor 5 minute de ordine și cum ne-ar putea fi de folos și de asemenea aflăm care sunt cele mai bune 3 vești bune ale momentului. În plus, ascultăm în continuare cea mai bună muzică. Ne întâlnim cu Diana King în hitul Shy Guy. Tot aici la Magic FM ne bucurăm de reîntâlnirea cu Stella Enache și Florin Bogardo. Ani de liceu. În plus, în foarte scurt timp, mi se alătură Bruno Mars cu hitul I Just Might. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ascultăm Queen, We Are The Champions.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
2: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
8: de trandafiri. Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: O schimbare de look la L Studio vine cu premii până pe 30 septembrie. Programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: A început un nou sezon Art Safari.
14: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
13: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
14: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
13: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
14: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
13: Hai și tu în Amzei 3.

0: orice zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

a dorit niciodată să fie la modă și că, din contră, dacă s-ar fi putut, și-ar fi dorit să fie cumva ascuns și să-i se audă doar muzica. De fapt, îi place și atenția, a mai declarat în momentul în care a fost invitat la diverse premii muzicale. Bruno Mars, I Just Might, am ascultat la Magic FM. Uite, așa am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. Vă invit să ascultăm chiar acum Stella Enache și Florin Bogardo, Ani de Liceu, dar și Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate ABBA, Maroon 5, Diana King. Ascultăm și Holograf, dar și George Michael în această oră. În plus, în scurt timp, aflăm de ce e bine să mergem de sculți, care e tehnica celor 5 minute de ordine și care sunt cele mai bune 3 vești bune.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

era o vorbă veche care zicea că în pat ar trebui să stai doar dacă dori sau dacă ești bolnav. Dar, de fapt, mai pot să se întâmple și alte lucruri. Tasmin Archer, Sleeping Satellite, am ascultat la Magic FM. Când nu dormim, e bine să încercăm să ne mișcăm cât mai mult. Și atunci când lucrăm, și atunci când citim, și atunci când ne uităm la televizor. Și dacă se poate, să ne mișcăm des și în natură. Să petrecem timp conectându-ne cu pământul. Da, exact, să mergem descul, direct pe pământ. 10 minute de mers pe pământ sau prin iarbă duc la scăderea viscozității sângelui și la reducerea inflamațiilor interne. Și automat vine și o stare de bine.

Cele mai frumoase cântece ABBA sunt aici la Magic FM, iar la Magic TV avem din când în când întâlnire cu videoclipurile hiturilor semnate ABBA. The Winner Takes It All, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm acum Diana King, dar și Umberto Tozzi. N-aș vrea să rămână datoare, așa că vin acum cu tehnica celor 5 minute de ordine, zic specialiștii citați de site-urile dedicate unei bune organizări, așa. Curățarea biroului fizic sau digital la finalul fiecarei zile de lucru nu asigură doar ordinea propriu-zisă a lucrurilor, ci reduce și anxietatea de a doua zi dimineață cu aproape 40%. Adică ești un pic mai organizat sau suntem un pic mai harnici astăzi, suntem mai liniștiți mâine dimineață. Și cine n-are nevoie de mai multă liniște? În mod normal, zilele lucrătoare, cam pentru toată lumea, încep cu

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Vot de investire cu rezultat așteptat în Parlament. Siegfried Mureșan nu a reușit să strângă cele 233 de voturi necesare după ce PSD și AUR s-au aliat pentru a pica noul cabinet propus. Au votat pentru doar 182 de parlamentari din 197 prezenți. În Parlament au fost acuzații de toate părțile. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus încă o dată că a fost demis pentru că a oprit robinetul banului public către clientela politică.
1: Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.
0: Ilie Bolojan. Scade masiv prețul de lichidare a combinatului Liberty Galați. Noul preț e de 182 de milioane de euro față de cel inițial de 538 de milioane. Până în prezent, pentru vânzarea combinatului au fost organizate două licitații ratate. Acestea au fost știrile orei. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.

0: Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cea mai frumoasă zi. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.

Cu gândul la vacanțe, scapade și tot felul de călătorii, desireless, voyage, voyage, am ascultat la Magic FM. Este vremea pentru cele mai bune trei vești bune. BBC Science Focus ne recomandă să învățăm puterea recunoștinței scrise, să ajung la concluzia că notarea a trei lucruri bune într-un jurnal în fiecare zi crește calitatea somnului și ar putea duce și la un sentiment mai intens de fericire. Prima veste. A doua veste, geneticienii citați de site-ul Science Daily au descoperit o modalitate de a activa un fel de gen a supraviețuirii la culturile de grâu, permițându-le să reziste cu 40% mai mult timp fără apă. Și a treia veste bună, foarte interesantă, s-au lansat, zice BBC News, primii ochelari cu realitate augmentată dedicați persoanelor cu deficiențe de auz, care traduc instant vorbele celor din jur în text afișat direct pe lentilă. Un fel de ochelari cu subtitrare în timp real.

0: frumoase, foarte frumoase sunt vorbele de dragoste, dar importante, poate chiar mai importante, sunt gesturile. John Legend, All of Me Loves All of You, am ascultat la Magic FM. Dominician cu sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love. Let's make it all for one, all for love. Și cu un hit The Beatles și anume Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking. Și tot aici la Magic FM ascultăm Whatever, Kygo și Ava Max. Ascultăm Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la alte extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
1: A început un nou sezon Art Safari.
2: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
2: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
2: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Magic FM.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

The Beatles, Let It Be, la Magic FM într-o după-amiază de miercuri. O după-amiază de miercuri frumoasă. E ultima zi de septembrie, 30 septembrie. Astăzi o să vorbim despre cele mai inteligente soluții de trafic din lume, de la semafoare care gândesc singure până la străzi transformate în parcuri urbane. Știați că unii experți estimează că viitorul traficului nu înseamnă mai multe șosele, ci mai multă tehnologie și o organizare mai bună. Astăzi vedem ce funcționează în marile orașe și poate cine știe să ne inspirăm și noi de la ei. Descoperim toate aceste lucruri împreună în aceste 3 ore, în această după-amiază de miercuri. Liviu Șoșa este numele meu, vă spun bun găsit în acest moment. Am pregătit și cele mai bune cântece, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Direcția 5, dacă ai știi.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love, am ascultat la Magic FM. Astăzi are loc la Bruxelles, a doua zi din cadrul Connecting Europe Days 2026, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate transportului. Printre temele discutate se află biletele integrate pentru călătorii multimodale, adică trenul, autobuzul și metroul să fie combinate. La noi se întâmplă deja acest lucru, cel puțin în București. Drepturile pasagerilor și digitalizarea transportului. Dacă ați putea schimba un singur lucru la transportul din România, care ar fi acela? Lasă-mi un mesaj la 0734220033. Până atunci, vă invit să ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Brian Ferry, Slave to Love.

Daigo și Ava Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. În fiecare an, în luna decembrie, totul se transformă, totul devine magic. Concertul caritabil Magic Christmas Show are loc anul acesta pe 7 decembrie la Sala Palatului. Profitul din încasări va merge la Hospice Casa Speranței anul acesta. Lista artiștilor urmează să fie anunțată. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro. Până pe 15 octombrie ai bilete la preț special, intră chiar acum pe getin.ro și rezervă-ți locul la concert. La Magic FM ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar până la știrile momentului am pregătit Bezene, Dance Dance, Emilia, Big Big World, dar și 3 Sud-Est, clipe.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Guvernul mureșan a picat, a obținut doar 182 de voturi favorabile în Parlament din 233 necesare pentru învestire. Au votat 197 de parlamentari. Siegfried Mureșan.
1: Am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă.
0: Președintele Nicu Șordan ar putea face acum o nouă nominalizare sau poate declanșa alegeri anticipate. Amânare privind sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Curtea Constituțională a stabilit noul termen pentru miercurea viitoare. Șeful PSD acuză că actele normative care țin de acest program au fost adoptate după demiterea guvernului Bolojan. Miza SAFE este uriașă, aproape 17 miliarde de euro pentru industria de apărare și domeniile conexe. Și festivalul Spotlight are loc în perioada 9-11 octombrie la București, pe aproape toată Calea Victoriei, care va deveni pietonală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice, circulația sângelui și nu numai, vă spun mâine. La 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei în Magic Morning.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul

Midnight Lady am ascultat la Magic FM. Copilăria ne poate defini viitorul, iar talentele tot timpul sunt în noi. Descoperite și finisate până la urmă. Despre copilărie și debutul în muzică, pe scena festivalului de la Mamaia a vorbit și Monica Angel, invitată al Ianei Stanciu, în cel mai recent episod Magic Life. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Ianei Stanciu.

Elton John, Sacrifice la Magic FM. Final de ora 16, e ora la care începe să se aglomereze, în special în orașele mai mari, dar am văzut că și prin orașele mai mici deja traficul arată altfel. Cum scăpăm de acest lucru sau cum să reducem acest lucru, adică aglomerația, vă povestesc în ora care urmează. Am pregătit desigur și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm

0: dar și un cântec de la Feli, promit. Promit să fiu lumea de... La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.
4: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce există!
6: Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
8: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
7: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
8: Corporate Events by Naiv.
7: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
8: contact@naiv.ro.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ora la care șoselele, străzile, bulevardele din marile orașe încep să se aglomereze, semn că ziua asta e gata, iar majoritatea vă reîntoarceți acasă. Ce soluții am putea găsi pentru a reduce aglomerația, pe lângă faptul că am putea să ne lăsăm mașinile acasă? Asta ar fi una și cea mai simplă. Sau dacă aveți voi soluții, le aștept la 0734220033, le împărtășim cu toții. O să vă povestesc ce soluții s-au găsit în orașul american Pittsburgh până una alta. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Madonna la Isla Bonita.

Andrew Donald's Michelle la Magic FM. E o piesă lansată în 1994, chiar într-o zi de 29 septembrie. Are 32 de ani această piesă. E single-ul de debut al lui Donald, extrasă de pe albumul de debut al artistului. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în stream-ul Magic 90s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un alt cântec al momentului, Nelly Furtado, Say It Right.

Richard Marx, right here waiting. Am ascultat la Magic FM. Traficul de multe ori ne pune nervii la încercare și practic în fiecare zi un test pe care trebuie să-l trecem. Bucureștenii pierd aproximativ 53 de minute în trafic în fiecare zi. Soluții ar exista, dar trebuie implementate. Un bun exemplu poate veni de la orașul Pittsburgh din Statele Unite ale Americii, unde a fost instalat un sistem care se numește SurTrack, care folosește inteligența artificială pentru a adapta în timp real durata culorilor semaforului în funcție de trafic. Testele au indicat reduceri de aproximativ 25% ale timpului de deplasare și peste 40% ale timpului de așteptare la intersecții, scrie site-ul transportation.gov. Să fie asta o soluție bună, rămâneți cu noi. Știri cu Luiza Cergan în câteva momente. Până la știri, Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, Lea Sawyer, When I Need You, dar și Ina Wilson, Strongest.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. USR așteaptă următoarea mișcare a președintelui Nicu Jordan după ce cabinetul propus de Siegfried Mureșan a picat deputatul USR Radu Miruță.
1: În funcție de ceea ce domnul președinte va decide, ne vom poziționa și noi. Ce este cert, că vom continua colaborarea cu Partidul Național Liberal și în ceea ce privește USR, nu vom lăsa ca PSD să se urce iarăși cu picioarele pe finanțele României.
0: Guvernul Mureșan a picat cu 182 de voturi pentru din 233 necesare pentru învestire. 8 persoane trimise în judecată în cazul ambulanței atacate cu topoare într-o comună din județul Cluj în luna august. Suspecții sunt cercetați între altele pentru lovire, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice. Luna trecută mai multe persoane au atacat ambulanța aflată în misiune în urma unui videoclip răspândit pe TikTok despre o presupusă ambulanță neagră folosită pentru răpirea copiilor. Și băncile vor fi obligate să permită retragerea de sume personalizate de la bancomate, chiar și pentru clienții altor bănci. Un proiect de lege a trecut de Senat și merge la Camera Deputaților for decizional. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice circulația sângelui și nu numai? Vă spun mâine, la 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc!

0: Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce există. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Urcă-te, muzica te așteaptă.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Ferice contradicții!
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Ai chef de film?
8: Atunci ține minte!
7: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
8: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
7: Happy Cinema.
8: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

Roxette, The Look, am ascultat la Magic FM. Astăzi la Bruxelles are loc Connecting Europe Days, e a doua zi a acestui eveniment, unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate transporturilor. Se discută acolo despre biletele integrate pentru călătorii multimodale, despre drepturile pasagerilor și digitalizarea transportului, scrie site-ul transport.tech.europa. Probabil că dacă am petrece foarte puțin timp în trafic, am alege cu toții mijlocul de transport în comun, asta dacă am ajunge foarte repede de acasă la serviciu, dar și invers de la serviciu acasă. Oricum ar fi să găsim cele mai bune soluții, poate mergem pe jos, până atunci poate folosim mai mult bicicleta, așa reducem și poluarea, dar și aglomerația. Următor la alte super cântece, UB40, Higher Ground, ascultăm în momentele următoare, dar și vama veche, vara asta.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi? Și

vara asta mai rămâne și pe la noi și asta ne bucură. Încă ne bucurăm de temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă din an. Am ajuns la finalul orei 17, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să vă spun și ce orașe au taxă de intrare în centrul orașului cu mașina, da? Și cât de mult ajută la reducerea traficului. Cât despre muzică, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile. Din anul 1998, Backstreet Boys, All I Have to Give.

0: ascultăm și Bill Medley cu Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Dar și un cântec de la Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Iar pe finalul orei 17 am pregătit Eagle Eye Cherry, Safe Tonight.
1: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice, circulația sângelui și nu numai, vă spun mâine. La 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
6: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet,
10: buchet de trandafiri,
11: dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
12: de trandafiri. Accent.
13: Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
15: Viața bate câmpii.
16: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite? fără îndoială și vreau să mulțumesc colegilor de la externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
17: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
16: Eu am fost, el n-a venit.
17: Mulțumesc!

Bill Medley și Jennifer Warnes, I've had the time of my life la Magic FM. E piesa care deschide ora 18, ultima oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Vă invit să rămâneți cu noi. În ultima oră, în această oră, o să vă spun despre taxa de centrul orașului, unde e aplicată și descoperim dacă și funcționează. Mai târziu o să vă spun și ce ne rezervă vremea, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, o să ascultăm Natalie Cole, Scorpions, Tina Turner, iar ceva mai încolo Teddy Swims, dar și Inner Circle. Însă în momentele următoare, Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

Have to Give, am ascultat la Magic FM. Tendința în viitor, spun reprezentanții Europei, nu e aceea de a construi mai multe șosele, ci de a adapta traficul pentru a fi mai eficient, folosind aceeași infrastructură. Există însă orașe în care traficul și aglomerația par a fi mai degrabă ceva de domeniul trecutului. Singapore este printre primele orașe din lume care a introdus taxarea traficului prin sistemul ERP, adică Electronic Road Pricing. E un sistem care ajustează taxele în funcție de aglomerație și urmărește menținerea unui trafic fluent. Sistemul funcționează din anul 1998. E considerat unul dintre cele mai avansate din lume, scrie site-ul straighttimes.com. Și în Londra, Congestion Charge a redus traficul cu 18% în zona centrală, dar și aglomerația cu aproximativ 30% după introducerea acestui tip de taxare. Soluții sunt, întrebarea e dacă tu ți-ai lăsat mașina acasă și ai alege varianta mai rapidă, care ar putea fi mijlocul de transport în comun sau, de ce nu, poate bicicleta. Mă întorc la alte super cântece. Natalie Cole, Miss You Like Crazy, ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar ceva mai devreme am ascultat un cântec al momentului. Iar pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, puteți oricând să ascultați streamurile Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold. Acolo aveți cele mai bune cântece din acei ani și din perioada de aur. Streamurile sunt disponibile, cum ziceam, și în aplicație, aplicație care se descarcă gratuit din magazinul telefonului vostru. Videoclipurile pieselor voastre preferate se văd desigur la Magic TV. Mă întorc la alte super cântece, Scorpions, Send Me an Angel, dar și Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Jordan convoacă din nou partidele parlamentare la consultării luni. După amiază, șeful statului va face o nouă nominalizare de premier, Nicu Jordan.
1: Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens.
0: Anunțul șefului statului vine după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Au fost 182 de voturi favorabile din 233 necesare pentru învestire. Tramvaiul revine în Piața Unirii din capitală. Consiliul General a aprobat studiul de fezabilitate pentru extinderea liniei care va traversa Piața Unirii și va conecta cartierele Rahova, Colentina și Pantelimon. Investiția este de 306 milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul local. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate de la începerea șantierului. Și Morchest anunță vreme frumoasă mâine în capitală, 22 de grade vor fi la amiază. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Erasure, Blue Savannah la Magic FM. A fost o zi frumoasă astăzi cu maxime de 23 de grade Celsius în majoritatea zonelor. Mâine ne așteaptă o zi frumoasă de toamnă, conform prognozei de la Morecast. Diminețile și serile vor fi răcoroase, iar pe timpul zilei cerul variabil în est, sud și centru. În restul țării va fi mai mult senin. Pe litoral, posibil să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. În București, mâine, vreme frumoasă cu cel mai mult senin, vânt slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius.

Circle Games People Play la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Mâine de dimineață Liana Stanciu să vă povestească în Magic Morning despre ce înseamnă 3 minute de efort intens și cum ajută acest lucru organismul. Până atunci vă invit să rămâneți aici. La Magic FM seara continuă cu alte super cântece. Am pregătit Eros Ramazzotti, un alt

0: Dar nu uităm de cântecele momentului, Alex Warren, Ordinary. Take me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried. Liviu Șoșa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți, meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
5: Ferice pătrată din...
1: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu.

0: Adriana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice circulația sângelui și nu numai, vă spun mâine, la 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei, în Magic Morning.
1: E rece.
2: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
3: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: A început un nou sezon Art Safari.
3: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
2: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
3: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
2: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
3: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
2: Hai și tu în Amzei 13 în București.
3: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
3: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.

0: Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce există? Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: Contact @naiv.ro.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri. La mic-

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Magic FM.

0: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
1: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
0: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
1: Eu am fost, el n-a venit.
0: Mulțumesc.
1: Și eu.

0: Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.

0: Liviana Stanciu. În Magic Morning am aflat că e un mit faptul că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Studii repetate arată că ambii folosesc în jur de 16.000 de cuvinte pe zi. Sigur, în funcție de vârstă și context social. Peste 60.000 de oameni au fost studiați 14 ani. Practic, diferențele au fost atât de mici încât s-a declarat că e mai degrabă un mit. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 despre ce înseamnă 3 minute de efort intens. Cum ajută intensificarea activității fizice, circulația sângelui și nu numai, vă spun mâine, la 6. Am studii, cercetări, vești bune, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
8: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
7: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
8: Corporate Events by Naiv.
7: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
8: contact@naiv.ro.
9: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
10: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.